0: Anachronique. Anachronique.
1: Voici un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue khmer.
2: Ni kư chia sa pi kona kamaka samakum chompu munu chomnon kraoy. Dieng prapra mui thangai ne palatapal rung riu da ptuk ne sarachit nyin chit poa sarachit kimi. តាប្លតផលទាំងនោះត្រូវបែងចែកតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រជ្រាវពុយពងដែលភាសាបារាំងហៅថា genetic តាពួកវាបំផ្លាញសុខភាពឬទេយើងសូមឲ្យអ្នកមើលដែលច្បាស់ទៅលើផ្លាកនៃកញ្ចប់អំពីសមត្ថភាពធាតុផ្សំអ្វីដែលអ្នកទិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់សូមទៀមទានក្នុងការបញ្ចុះឲ្យបានច្បាស់ទៅលើផ្លាកទាំងនោះវាតកតងទៅនឹងសុខភាពរបស់អ្នកវាគឺជាសារអំពីគណៈកម្មការសមាគមចំពោះមនុស្សចំនួនក្រោយ
1: C'était un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue khmer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.